lắm, con trai này. Yên tay anh bài? Bài tôi muốn có thể lúc mua bỏ lên. Nên nó sẵn tay mua sắp. Pure tay đã kịp đi tìm ra khả năng chịu mặt khô. Nhưng mà nó gom mua ra kia. Đó là một chút sẵn mua cái gì. Nên nó sẵn mua bỏ lên chịu mặt khô.